బస్తుర్నా పేరే మోన్ బికుతా క్యూ జగ గుడ్ని సుతా ఒక పితాడా అప్నా కియక మానా అలమల్ ఖాయి సిర్చాయి పాయి మూర కందే పత్ గవాయి మిరణా వే కుచ్ థాయి నా పాయి రహే బే బాణీ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤਿੰਨ ਕੇਵਲ ਹਮ ਸਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ।